0: Detta är frokostshowet på 1FM I dag den 23 juni och sankthansaften och grejer. Vi ska pröva oss på en liten wake up call. Känner du någon som har bursdag snart så må du melda den på 1fm.no med möjlighet för bursdagskake. Vi ska strax ringa men först sen avgår en hilsen.
1: Den hilsen går till Terje Samuelsen som fyller 65 år idag och det är en varm hilsen från kollegan sina. Den som trekt ut til å få dagens bursdagskake, det Christian Hoem, men for at han skal få kake, så må han svare på telefon, så da prøver vi å ringe til han.
2: Hallo.
0: Gratulerer med dagen.
2: Takk.
0: En wake-up call for 1FM til her.
2: Ja.
0: Du våken?
2: Ja, så vidt.
0: Ja. Har du vært oppe hele natten og sett på kamp, eller?
2: Stod opp og så kampen og la meg igjen.
0: Så. Ja, så du fikk med deg uten å sovne igjen?
2: Ja.
0: Ja, men det bra. Hva synes du om kampen da?
2: Nei, det var noe bra den.
0: Herlig med seier I hvert fall.
2: Ja, det ja. Gjorde seg.
0: Det kommer en hilsen her fra kone og barn, Marius, Tor Ivar og Mathias Sofie, og gjengen I Rødalen og mamma hilser også.
2: Ja.
0: Og dem har sørget for at du får dagens bursdagskake.
2: Ja, men det noe svært.
0: Hva skal du bruke dagen på da?
2: Jeg begynner å arbeide.
0: Hva du gjør på da?